0: da bi du ku ba ra na pauk da ra ra ta tin ga ho lo lo ka a long ta ta mi mong ne lo thong ma shi bu ye shi bu so da ya
1: mong ma shi lo ma na ka kho ma sa ra mo ya
0: da jo da mo bu shi da jo da mo bu
1: o si bi si bi o tau ma lo ma lo thi ma lo ma lo ma lo
0: o ka ba di jo tau so ma lo so da pi yo thong na shi de lo ta ta mi so lo pi yo thong na ma shi bu lo jama da lo jo da
1: ho ba
0: da jang